još gore, preko gorkih, preko mornih, preko gloga, preko drače, preko žege.

Malo švrljamo po Istri, idemo do Savičente, do Kaštela. Idemo do Savičente, do Kaštela Morozine Grimani, gdje će u petak 7. kolovoza u 20 sati se otvaraju vrata, nastupit će u

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.